0: negujemo. Radio Ptuj. Slovensko glasbo.
1: Tišina sprucunca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina sprucunca.